شاہبانتی جگہ کے دوست سن کا دیواز میں سے ہیں ایک اپس مرابطی ایک مرابطی بھی شاہبانتی کو شاہب رکھے بھی اس اور کو شاہب رکھے پرمکتہ اور تین سو پرمکتہ سبھاپتی راشٹرپتی